هتوت شمون هوا وصوان وقت الكفر وا دت هوا شما صالح صار قوس كوا كلا قام ما المي خذه رنان لين نقص تني دت ولا يا وصال وصال رام صار كهنف سوا جالب كلامك آدم هوا هر سر راجه فلکه کسی کرای ندو ماجه آت راج نه دو منه و دب و نه دارا دنیا لکه راجه که

0: جرادیو یا ارتا لبازار عمودی صبح و روز و تفدا بخیر و خوشی بین گهداری هیجا و دلال چکسی کنه حال ما گهدارید کن دبشن روز باش جبو و دو برنامه دست پیکا روزی ده دمجمیر نه چارشم حفده ماه ششانه بهیوی ما کرو جاو تفدا بخوشی در باس بس بات بخیر بسیدن
1: سبات و همو گهداران بخیر و خوشی بعد دیانا

0: رسیدن به سبه ممجی همی گهده را جب خور شغلان کابینیم بیره خود چکانیا خود هونل که جان فلام کرتون و تماشه کره ایجار امیل کنو فلام کرتون نحل کنو به ده سالا بگریان نماکش مرحاتی قفل فلام کرتون اج مره شاندن ده بیروبن هود علا الدین و سندیباد و سیسان و میکال و عدنان و لین هفاناج همی فلام کرتونن و هنه هبالی میجی الکنترول ده بیجن و سینان سینان
1: مجبور کرد بود چه قیسی که بنین واناجی دیانا
0: واناج گله کی که بنین ایجار بنار سیدان حطانی کی جاره دی یعنی ویس به انسان دکاره که شغلی خواه او قاسی یعنی مجی خواه او قاسی بشغلینا بل بچوکانیا خودش چید کرد ایجار بده یه سالا در باس بونم خوزی آنا یعنی تانی او تیتو کورا اولو وکی بحسرته جار خوزی آنا زارو که متف دولو البر تلویزیون ایرونین جب چوکانی خود السر تلفون آنه و خوزی گلوان فلام کرتون جب نرن یوتیوب و مقاطع ویدیو نجا تشتی فلام کرتون نیسه نهل گوری جیلی وانن یه حدیثن
1: جا تجوان بحثا وان فلام کرتون آده کشت بیجی که وانات چنه نا ایوان بحثا او مقاطع یوتیوب دیکن نزا فلان کس و جا خود چت کن نزا بیا رو جا خود چاوا دی قدیر
0: العابا چاوا چیت کن مرکبات نه بانانه
1: بلی

0: ایجار گهداری ما خودی ما هر کسی به پارزه تایبایتشی او کتکار و کارکرین کو لکولانان و لسر بینایان کو او قاسا بینایان لباجاران گله که تینا آوا کرن و لسر بینایان کارد کن یکو کاری واج در ببه تایبایتشی دوی زروانی رو ده خواب پارزن هاش خواه بن کمال خواب کن و بلقه رو لسر و نخش بر کن رو بروب لگر ماهی بلند با هونجی گرکی کن لخواه مقاتبن و هاش خواه بن
1: شخواه دیانم هینا بردوامن برنامه دس بیکا روژی نها تقریب بن 25 دقيقه جدا ما برنامجي ما قديايه امي حتى سعد دهوني في قال جهدار ابن هون جيت كارنت لي ما بين سر جمار مني تليفونك او هردم لبيشيا وفكرينا لسر في جمار هون دكارن جمار لي خينن 0 نهس سي 0 دو دو 4 سي 4 0 8
0: هون دكارن نامي خوجي لسر هجمار 0 نه نه 5 8 0 6 4 نهسيان بشينن

نو چین هری داوی بوره پاروه دیکن جوه جوینه ده دست په بکیم ده هفدیتینا فرماندار گشتی هزن سوریه دموقراتیک مظلوم عبدی ده لحولی ری لگل سروک هریما کردستان نو چروان برزان نو نره سروکاتی امریکای تایبت با سوریه چون باراک لعربی لی گشدان و پشکتین ین سیاسی اولهی لسوریه و دوری هر و هاجی ری بازن پیشت گریا دیالوگی و پکانین آرامی و گرانتی گرن آمافی کرده ده سوریه ده نرخاندن.

لآلیه که دن سروک هریما کردستانی نیچروان برزانی دو سه شمه به فرمانداری گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبد رجویه هر دو آلیان دناوه ویجوینه ده او پیشکتنین سیاسین و امنین داویل سوریه نقاش کرن به طایبت لدوری و روشا کردان و پیکاتین دناوه وی ده و آوای چاره سر کرن آوان پرس گره کن و او دیگهشتن و تفاهمات دنبرا آلیان کردی و تنسیق آوان دنبرا آوان ده و شامی.

0: ده نرخ لتريا مازوتا حر لهرما جزيره جي بينجي و 5 سنتان بو هفته و 5 سنت لغوري خدي استاسيون كي سو 8 الباجاري عمودي غداد ياري كرم بري كوناوي خدي يار بكم وي چافكاني جراديو رار تردد ياري كرم كوان بلاغك دو سبه استندن جي قوميتا سو 8 او ببريارا بلند كرنا نرخ مازوتا حر يا محلي سعر مازوتا بري بري كوارا داخسن دنه ايار ايدا يا بوري جي هفته و 5 سنتان حطاني بينجي و 5 سنتان بري ری کجارا کدوم وگر جو پنج و پنج سنت دی سابو هفته و پنج سنت
1: کریا در راسین زیراعی لگوندوار دیر که بلندبونه که خویایی تیده چه بود ناوه هفته یا یکی جی موسمه چنینه که سعرا چنینه هر دونمه که جی پنج دولاران نها بویا هفت دولار لگوری که جوتکاران ایوه دوردانا خویا کرن یک جوان جوتکاران جو رادیو آرت رادا خویا کرن که اف بلندبونه هانه ها دناوه کار و کده آوان جوتکاران که او پروسیسا چنینه برهمین خواه بلز بکن جد مطرسی انوان که آگرک بیکوه لکه لکه گو پیوستیا که او برهمین وان بکیه جنابن دین ای بدست خستنا آوان گنمان ده دما که دوی دما که هاتیه دست نشان کرن
0: ده جوتکارن بلدایت التمر گنداواری حسه که خو سکنین خو پیشاندانه که نرازی بونه که ده درباری او آلیا توری ده یانجی او آلیا دانینا گنمینو یه معتمد ریاوی منصای الکترونی یانجی تومار کرن آنابی خوده که او جوتکار دو بیشینه که او ریاوی منصای الکترونی ناوی من گل کی درنگ ده خوستن که یا وره الغا کرن یانجی وره تعدیل کرن لگوری که ظروف وا جوتکارا وره مراع کرن لگوری وان جوتکارن یک جوان محمود احمو که جرادیو آرتره دازانین

0: ده دما کاری نوجن کردن ترمیم واجها آواهیا شرداریا گل بازار قامش لو تابلوی کدیروکی هات دیتن کو آویال پیش واجانه بگو آوا گوهاتیا دانیج بریاد چند سالان دنواویده دنواوی تابلوی هانیده نویسک هبو دانین لسر شرداریا قامشلی سال 1935 ول جورا ویجی گوتنا که به زمان فرانسی هاتیا نویساندن او گوتنا هانیجی نویساندن آوی میریبو کد واتیا وی آوا آواهیا شرداریا وكي شاركي جدامكو أو دفرا هاند بن حكمة فرنسيابو
1: ده کمک جدتن سیقیات این پاراستن آجینگهی به وجداریا بستو یک رخصنین جینگهی و مابناسی دروژا سیشمه ده داخویانی اگدان دریا داخویانی خود مرترسین خو آنین لسر زمان ده درباری پروژه و گستن خانی جمعای جبو گنده گرسویر لگندواری قامش لوهی ده افجی ده چارچوبا او نرازی بون و مترسین خلکی جوی و گوهستن آوان خانه یند داخویانی ده هات دیار کرن که تو مشروع کوزیان بکن هم عرض و هم جی جنگه گرکه که بری و راسی تقیمات هم بیه و یه صحیه گشتی ورن کرن هر وحاج بجداری آوان که من محلی ده پیش یعنی ده همی وان مرحلی که دما که بریارن درباری جنگه ده تینا ساندن اف جیج بوی گارنتی کرن اما فی مروفاهی و موارد طبیعی
0: خودین هن جنراتورن کو بسیستم 24 ساعتان لبازار قامش لوبیدخن هجمارا ساعتین شغلاندنا وان جنراتوران داخصن حطانی نیف ج انجام نه پیدا بونا مازوتا حر کو لگوری او کسن وان جنراتوران دان خویا کرن شخه کمیته یا جنراتوران لبازار قامش لوب هفسن گیب شارداریا گل سعر امپیر هر امپیر کی جبوی سیستم 24 ساعتان ب14 دلاران هات بو دست نشان کرن جبوی هیوا حزیرانی او کو مولدات لسر و او مخصصات خبصتينن كو او مولدات بين الشغلاندن بسيستما 16 ساعتان و مازوتا خدمي بدنوان و همجي حي ساعتين قومايه و مازوتا حر بدنوان شخف مازوتجي نرخي و دو هاتا بلنكرنجي بينجو 5 سنتان بوي حفته و 5 سنتن امريكي جبوي هر لتركي

0: لالیه کیدن از دین فرحانه فسرو که سری به بریا سوتمنی الهرم جزیر رادیو رارتا دا زانی کو او دیراسا کو دیراسا که یا وگوهستن مولیده ای کو به نظام 16 ساعتان تینا پیخستن او وگوهرین نظام 8 ساعتان تینی او ججبر کو مازوت که ما هر وها داد یار کرن کو حطانی نها جری به بریا تو بریارن رسمی در نخستیه بداخستن پیخستن ساعت جنتوران جی نظام 24 ساعت حطانی 16 ساعتان.
1: چالاکیان نسخه سیمین جه فستیوال شانویا زاروکان دو سیشمیل ناوند محمد شیخو یا چاند هنری لباجاری قام شلو دسپیکر به بشداربون هجمارک جه زاروکان مالبات انوان و کسی مهتم به هنر و چانده شخو بریارکو او فستیوال صدر جاهی درو جان به کتناواوی ده برنامه کرنگرنگ جه چالاکیان هنری و چاندی تایبت جبوی زاروکانه و بریارکو او چالاکیوی بردوان بکه ایرو جی و دناواوی ده هن عرود و چالاکیان نه بشداربون کم انگریدهای بزارو کن دورین جدا جدا
0: دناوا نوچین هریمی دگ هگر ام بحثا سبزو فیکین هاوینی بکن که در باسی سوکین هریمی بونه هگر ام بحثا شبشی سور بکن که من آوی جبستی ناس کرن و شبشی ای زرجی بنه ناستی ناس کرن او جید ناوا وان فیکی و سبزین ای موسمینا کنها دما وانم لگوری که عسکر خالد که او جی جودکاری که وا سبزو فیکیانا او خودی محلکی که وان شبشو فیکیان دفروش اج رادیو آرتا رداد یار کرن کنها موسمی وانم برای ما حزیران و تموز ده که هری زیده تر جوان محاصیل صیفی حری پرن تایبتی جی او شبشی سور که جحمایتین و جوان منتجات که هری زیده دوان هر دو ماه ده اقبال گلکی لسرحیه
1: هر وها دوار سپوری ده دماتشن کپای جیهانی و ماتشن گو دو هاتن لیستن دو منتخب فرنسی زورا منتخب سنگال بر انجام سیب یک منتخب عراقی ببن کت لپیشیا منتخب نروژی انجام یک بچار دماتشن که گل لکی خوش منتخب ارجنتینی زورا منتخب جزائر بر انجام سیب صفر و همو گول جیج آلیه لستگوان لیونیل میسی هات تومار کرن هر وها ده منتخب نمسا سریویس به زورا اردن بر انجام سیب یک
0: دماچن کو ایرو ورنالیستن منتخب پرتغال او به منتخب کنگو دموکراتی ربلیزت ساعت 8 ایوارده انگلترا او به کرواتیا را ساعت 11 ایوارده او غانا به بان ما ربلیزت ساعت 2 نیوی شویده

0: بلی گهداری مامی بری خوب دم بازاری قامش لو گلو نوی بی راسین قامش لو یسی دن امین ها به زیده تر ناز بکن بی قامش لو یه قامش لیه یه جبر که دو دما که کار سیانی و اونو کرنا لافیتا یه شردار یه قامش لو ده هاتا چه گرن یا پیشیا مبنی لوحاک تاریخ پیشوی لافیتا یعنی پیشوی او لوحاک که نو دانی نه دما که راشن وی لوحا هانی وی نو بکن لوحاک که من دید که عمری وی بد کره جسال اندریش که جسال 1935 دیم لوحاک هبو عباره که سردانی بون دار بلدیه القامشلیه کو افگوتنا هانی جی گوتنی کی فرنسیه دهینا دما جی حکم فرنسیه ده دما کو فرنسا وی دره یعنی حکم دکر دبرن کنترولا فرنسا ده بو وی چاقی اف ناوی هانی هاتی نی بساندن جیرد بجن او گوتنی کی فرنسی جیرد بجن میری کو ودگره گوتنی که فرنسی دما کو فرنسی لوی دره بون ایجار هینا جی اف ناوی هانی بو ایجا ناوی قامش لو بگل لکا سیغتان تیدیتن ام دو بجن قامش لو گل خلق بجن القامشلی قامشلیه تیگوتن جحر ناوی کو خلفیت کیوی یعنی پیشوی دیروک کی و چیروک کی هم دواره چاندی ده و هم جی دواره زمان ناسیه ده
1: شخو زیده تر لسر دیروکا وی ناوی هانی کامی ناس بکن بی اف ناو چاوه هاتیه گوهردن نهاب مره دریا تلیفونی جی قامش لو نویسکار کونی رش سباها تا بخیر باو گلک سپاس جی بایی تولی بونا تا ماموستا
2: اوی سباها جی بخیر و خوشی بی سباها عمودا باب محمد گشو و خوش بی
1: گلک سپاس
0: باتا بخیر با
1: ماموسته لسر آواهی آشار دریا قامشلو تجی ازباورم تدیتی جدوه ده گله کی کارودان لسر وینا بویه تابلوی که دیترن لسر ویا هاتی نویساندن دار بلدیه تل قامشلیه سال 1935 جان اگر ام بحثا وی ناوی بکن او ناوی جگوده که هاتیه چما نویساندن لسر وینا القامشلیه
2: از بینی ده سال 1935 ده میشیل دوم سروک شهر دریا بازار قامشلو بود میشیل دوم او بلدی چه کریب چه کناوی بلدیر هم به فرانسی هم به عربی قامشلیه لسراتی دانین او آرما گهاتی دیدن جبری 20 ساله او آرما جه خوده یه بیشتی اداره ذاتی هاد آرما نه چه کرن لسر خستن بری چند روزه او آرما نهی بی چه کرن اداره ذاتی هلانین او آرما آکم جار دیهات یه دیار کرن جبی ساله و او آرما سالا سی و پینجا با او آرمه جه خوده
1: گید
2: ایامی رژیمه اصد دید جه خوده با آرمه بس بشتی گه آرمه نوه لسر دانین اداره ازداتی آرمه نبدی بو بشتی چند بری چند روشا او آرمه کم هلانین آرمه نوه هلانین آرمه کم جاردی درکت دیار بو بلدیت قامشلیه و او گوتنا قامشلیه جی گوتنا قامیشی هاتیه قامیش جبرگو پراوی چمی جق جق جه شیمبونا قامیشی برنگ کی طوف و وگو دیار زل چید قامیش قامر ابناب کردینی اورجینال هنگی ابناب قامیشی لبر شیند بو فرانسی زناب وینا کر قامیش لیه مثلا عمد بیجن عاگولی گیهای عاقول سر بندره وی به پربون شین دبن ناوی کرنه عاقول لی قامیش لی
0: بله
2: سالا ده هزار و چار پیشتی ابو یرین ده هزار و چارا به قومین لقامش لو تختوره کی سر دوسیا نخوش اکیدانی قامش لو ده سرو که نخوش خانه قامش لو عرب کی شوفینیست بو عاجز بو او تختور دور خسیوه کاری ده نخوشخانه ده بو وقت رد فعل جم کرده کرده ناوی قامشلو بکار آنه آنگو ناوی قامشلو 22 ساله ده ده بکار آنه بره کسی ندگو قامشلو دگو قامشلو بی قامشلی ناوی کی و چه ناوی یعنی گوان ده جه قامشلی و گوتن جی نه ترکیه گهند بیجن ترکیه جبرگو زمان ترکی گلک سری صدی پنجی زمان ترکی کرمانجی فارسی لاتینی سریانی بلکی ترکی به کلمه گوتنا قامیش بکار دینن
0: بله
2: یعنی باجا گند کهی نزیک سلیمانی ناویویشی قامیش لیه از اولو زانم
0: اره ایجار هر یک و هر پیکاته کشبرگو قامش لو بخواه گلک پیکاته تیده جاند کن ما مستم نها اومو کی کرد
2: بله از اویش اشتر از زلال بکن آوا کردن قامش لو بای بیسته تباغ آگه بی ست سال سر آوا کردن قامش لو رو در باست
0: اره
2: كي قامشلو آباگر كي پلانا باجاري قامشلو داني بي تريي او جنرالي فرانسي كي قامشلو بشتي بيندور و بشتي گري توپي كشناغ روغان جي بو هاد جي قامشلو بجارت بيتر گبه باجار جبر گلك اگران يك جي جي آبا چمجاش غطير درباز ددو گنزيك استاسيونا ترين آت الزيوان اسسي جي عشائر اوين دي منطقه دي تنن
0: بلي
2: وهاد اچراجي گنزيك باجار نسيبينا كفن نابي قامشلو بجارتن و دي بيست تباغا حزار و نقصد و بيسو ششال دي امكارن بيجن روجا زالينا قامش باجاره قامش لوي انگ كي قامش لو اواكر بلي قدور بك قائم قائم قامين سيبيني بو مزرعه قدور بك شفت لك قدور بك ابو سرچمي جق جق واشك قدور بك ابو سرچمي جق جق بيگمان او اشو شفت لك عمال جردن كاركر جردن چند مال دوروي اشي هبون دما گوت 26 شاد 20 طبقه 1926 بيتريه بلانا هوا كرنا قامش لو دانين او جهوين نسيبيني وخريستيانين جبر كونكوجيا سيبو ربيابون وهي نسيبيني هات او ارمنيه جبر فرمانا ارمنيا 24 نيسان 1915 غرابيابون دغوند من دي دردورا جزيره دي بلابون قشا امان وضمان وسلام دوي وجودا هبونا فرانسيزا دديت فالدور اشي قدور بك وسكنا فرنسي وحبسا فرنسي وكوم كرن ووهاب دمير وكردين مهجر بيتر كردين مهجر اما كردين خدي قند بانا خدي مال بانا فديد كرن بين قامش قمر قامش لوكي ام ببين شقال وبقال لخدا نتانين جبيت نه کردا و نه عربا خدا نه تانیم بی قامش دو. ایک قامش دو باوریام ده آوا کردن بهتر جهون اید کام بکردن سریانن ارمنن و به پاشه ایجی کرد هاتن بدمیر و عرب هاتن و ها قامش دو باجاره کی خوشی کی مودرن ده سوری دیز کارم تواهی دیز ببیشم هات آوا کردن.
0: یجار هر یک جمع نهات جدی بوده اف دما کو قامش لو چه و هات یعنی کنگی ناف قامش لو لیهات کرین کنگی ناف قامش لیه لیهات دیار کرین یعنی واجی حمید دما کو یعنی فرانسیان اف در حکم دکرین و ناف پروژه واده دین یعنی دما کو اف 100 سال سر آبا بونا قامش لو ده چه بویم یجار عرب لو درین سوریان لو ورین ارمنین کردن جا هر یک جمع ناف کلیت که قامش لو قامش لو قامش لو که ابینی قامش لیه یا القامش لیه
2: روجا قامش لي قامش لي عراس قامش لي
0: قامش لي
2: انا جي سريان مثلا عندك ماموستا جوزيف اسمر كتاب شكر من زالين الى نصيبين نبي قامش سرياني دي بزالين زلي هاتي قبا قلنا فرانسيز النار القامش لو كرن قامش لي عربا جي دخوست اي هرمي دخوست قنابي وينا مقصبه قلت شما نابي هنا نمقصبه بس فرانسيزان قلتنا قاميش بيدر بكار عارين قاميش لي
0: بله
2: ازولو زام
1: بله شخوا ما مستو
2: وكتبا خوني تاريخ قاميش لي وجزيره ده او يكاعاني مخشك زلال كريه و او كسي قبي قاميش لو دينن شاشن نا قاميش لو يه قاميش قاميش لي
0: قاميش لي
1: بله اجاب نيرين اتا چاوا مرود كار بكيج صيغتك مشترك يعني صيغتك هف بش گوناوك بتنش بو يفي باجاري هبه كل گوري دلي همو او بكاتين گود ناوا ويده به شخو تجي داخو ياكرن ومجي گوت يعني نخاصم باجارك يوك باجاري قامش لو گو پررنگ همو بكاته بهفره دناوا ويده دجين
2: از گل کی زور کم کار به ناف کی سر ناف کی دوا به سرگیشه که گیرو روزابا امتیار درواز بین شنا تهیه کتید کرد عرب سریان ارمن کم کار به ناف کی هم بش امج قامش لور دینن بس وقت ده دستور حکومت از سوری نابی آدی قامش لی گرک قامش لی به نزالیم به اونا قامش لو به اونا مقصب به قامش لي به وقت شلو دستور حكومة سوريا داتي دور هفته هشته سالی گرگ او ناب تنی بمیند باور یاند
0: بله جار گلک کس بی ناوی لید کن گلک کس یوکی کرد بخوا ناوی قامشلو لید کن قامشلو که لید کن گلک سپاسش با تا ماموست تا نویس کار کنی رش دریا تلفون جا قامشلوی دل گل ما بو
1: گلک سپاس
2: سپاسی سپاسی آرداف امیدی کن و روزی سلاف جبوگو جبو عمودا و دلالی
0: گلک سپاس ساعتا تخوشم

0: جنوات رادی آر تایفیم جباجاری کوبانی سباب خیر و روش باش همو گهدارین میه جاو دلال و شوپینرین من ایروش خواد چارشمه خلکه که نویش برنامه روش باش کوبانی استی رو هفکارم کوچه رو سر کنترول هفکار معبد قادر و سر کمیری جو خنالدن بوارانه بلی اما جاره گدین و خلکه در رونهی باویجن سر مجاره آوه خواوی نه پیویستی و گرینگی آوه گلی که هی همجی گلیو گازنجی خلکه هنه یعنی هنک آف دیگه که هنک آناگی که هنک پر هنک هندک هنک آنزو هنک درنگ و هنک جو وقت هنک بی وقت وها جبو به یکی دهنی مگلی و گازنجی خلکی مگوادار کرن داخاز و تیبینی خلکی مگوادار کرن ایرو جی عمل ریوه بری آوه یا باجار کومنه گوادار کرن شخانه دمیوانه می هیجه هنه جی ریوه بری آوه یا باجار کومنه ما مسته محمد چوربگی اوا برپرسه شبکی آوه کومنه اینگشکیه هر واجی محمد علوش او جی برپرسه کشوفاتان یعنی درکوی کشفان و لیگرینی و شوبینری تکه او جی در ریوه بری آوه کومنه دا دست پیگه دا کچه جبو تا روش باش شبو میوانه می جمع خیراتن سر چاوه مرات
1: روش باش سرچاوان استیر بویت بو همو گهدار و شوپینرین مش بو هر دو میوانی می ریزدار مامستن بو چولبگ و محمد علوش من بخیر هاتن و صبا و بخیر و خوشی بیم
2: روش باش خود خیر امره در یاوه
1: مامستن بو ام جمت داد دست پیب کن
0: پیش که مرفل بر بخوا کاش که مامستن که نبو آه تمام سدی ستانی
1: گلی گازنجی ملت پرن خاصتا هاوینه گازنجی وان جاوه دبیجن هیو تنه نها روشا شبکه آوه چیه و پرزگلیه که بواره درد کفن چیه؟
2: موست روشا شبکه آوه که بیجی شبکه آوه کوبانی تقریبا سدی 25 ما برای وانی سر زمان پینه کریه یعنی او بحق حال اسعافیه ما چی کری سال 2015 دو تا دی آثاری حربه هانه که چی بونی هیشت که بنیه تحتیه لجمه کربا آف ام ببیجن قصور انرژی صرف صحی پر زراره ببینه مچ ام به گروپ اکی مهندسین ها جه آمده ها تا جمعه بما را گوتن که بنیه تحتیه یک کبان ای هانه که حارات هانه زیده زرار دینی گو گرک که گیش کی وره گهارتن دوه دمه دیج ملت ما ود که با کری کردستان ود گریو بداره بحاجی آوه بوم شکل اکی صحافی را بوم چکر را بوم امکانیت هانه که دست مده هی ما گانو بو آف بوی ملتی گشتان دارو
0: و سر داشت وانده بو هیری شبکه
2: نا ما شبکه
0: اونه چار بو همه حلکی صافی چکر پینه بکن
2: تمام بدابد ما حلکی صافی چکر ما بعد آف گشتان دارو ملتی خواه سر داشت اعادت اعمار دست بکر
0: ایوه
2: وک خواما تمام توسیعات جل سر عینی و خط مهانه پینه کری چی بود نهایی دو بک وقتی هانه که آف ته بردان ساعتی آف اینه که زیده دمن توسیعات ما توسیعات جمال سر شبکه زیده کرن او جی هانه که ما پینه کرنی زرار خواهنه درد کرد زرار خواهنه درد کرد شکستن یه دورتی شهر عادا ده بنزفته ده هم ببیجن
0: دامش نابه
2: اره دقیقه تو سر چید بس عطی آوه که
0: زیده حسن نویلونه مامز
2: نویلونه بولی ایتیلینه هین زرار خواه درد کرد اما زرارانان ها حالی هن سر راست کنه تکه ببیجی تقریبا سدی 75 ما سر راست کری سدی 25 هین ورگام مایی
0: یعنی وا سر راست کردن اونو چک کردن وانا د به کنجو ر دین زفت مفتان خرابه بکنه
2: زات نور کوي هر کجی کی دشکی دغت چید به دشکی ته دی بازار اغلبی خواهد زفت کرن
1: اری
2: کو دری هونه کو دشکی انجی د بن زفت دشکی هم تکرارات کنه زفت دشکی
0: هل چیه
2: حالا خواه حتی و نم تر گو و سدی 25 تقریبا لجام ما یک رمویش گونه به سر راست بکن
0: سر راست کردن خو گهراندن شبکه ل دسو پینه کرنه
2: نه گهراندن شبکه تقریبا ترقیعات ام دبین ترقیعات جیهانه که زیده زرار خواهی ام دو گهرنه او بی شکلی اما بره مثلا خط اکل در کشکستی صدات نپیگره کن ام دو بی اوکر قطع وصل لجام مد دست مده تن نبون دمسته دعاتی مده تن نبون تره هانه که مبوع ساندانتی را مگیشتانه ایش تن نبون ما همه آتی که بیجی کردی می کوبانی دوین اداره کرد
0: اداره کرد
1: اداره کرد
0: ایش باری هم ملت دادگیری ها و آف گره
1: حالا که اصحافی
2: حالا که اصحافی
0: در شهران دیزاتن بینید تحتیه خرابت بیش
2: باید نعم بدابد
0: حالی
2: هم تقریبا مسر سدی 75 جوا جیهانه که ما گوتی ما پینا کرنه ما تقریبا سدی 75 لیه سیطره کری سدی 25 تقریبا که بیشیم
1: بله
0: ما مستم محمد مسئله کشوفاتن طبیعتی کاری و چی؟ اون کشفان درد کبن یعنی ست طلبی خلکی درد کبن لیون با خدا برنامجک وای
3: نه بری هشتی هم سپاسی هوا دستیر دکن حبو کارمند RTF ام درفت داره من هنگی امجی بشتار ببن بدنگی RTF ام بدنگی خوانه گی بگلگیرن و بگره جی هنگی اشیگی آبا کوبانی بسکری که آبا کوبانی هم هنگی بگره هنگی پارا دکن روش آخوا چیه روش آبه چیه گیمای آبه چیه یعنی راستی اینها بغازن نغازن روش آبا کوبانی خواجی زانن ابجی زانن گلجی زانن تغذیه می رئیسی محطه می شغلره روش آواج اینها به شکل عام ام ایوار بردن اجبر دادی گریده کهربه یا روش کهربه جی نورماله یعنی قلب خوشی دی بینه امجید نور دی بینه که روشه که کهربه لوی داری قطب آف تنبه محطه تساکنه چار روشان آوا کوبانی دی بینه یعنی گلد که به وفرقه برکی وی دمی داوی هنه که یعنی هفته که ده روشان بره هنه که یعنی به مراپور اجی مدیر منطقه بخارا رجی را کرد یعنی تابی اداره کوبانی را کرد و داخواست کرد هنه که ببیش محطا میشغلر هنه که روش و کهربهش برای هنه که چاره سر بکن دادی روش آوه گریده روش و کهربه روش و کهربه که اگر که کهربه 24 ساعتان هبه شونه محطا که بشغله به حرس محطا محطة بشغلنا حرس مضخة بشغلنا لما حرس مضخة بشغلنا آب كوباني 24 ساعة ده وشغلت كوري بروجي بردي كوري نقطة دي إيفاريج دي بردي يعني بسكريك نامينه هما أمنها ناچار دي بينن ناچاري أم دي بينن أم مجبور دينن روش نهار روش هاوينه يا هاوينه جي سرفه آب زيادة يا زيادة تريواجي أم مجبورن كو أم روش بردن هدر پرده بي لما كو هدر جي پربو آب ناگه يا جنه هنه بلندر آب ناگه وان روسی هنه کی وای ام مجبور بود کنه ایواره ام دبی بلکی گل هنه کی یعنی نوعا ما آف بگی خزانه وان تجب بده ملت هنه کی نچار نمینه زیده تری ویجی بغازی نغازی جی یعنی دادی باجاری ما هنه کی برفره ده دمه داوی جی هنه کی توسیعا جی هنه کی زیده چی بود ام بی بلندی و نزمی جی هیه جی بلندی جنه جنه آف الا ناگه وان
1: ناگه وان
3: بلد که یعنی بنا شهید کاوا ام بیش بوتان شرقی جنه بلندن لی هما بغازی نغازی ما توسیعاتی دوی داره چی کرن ببی دبی داوی ام بیش ما دبیر جی دوی داره ما بنگو تیر سری حنجی ما چی کرن خزانی مشتنور ما چی کرن نتیجه خزانی مشتنور ام بیش بنگو تیر ابیری ما سری حنجی دوی داره دخت که وی هوی گوره جی یعنی شبکه کم دوی داره ما یعنی پروژه دای برخواه و توسیعاتی کم ما چی کری ببسر خزانی مشتنور داگری دای هنگی او بسکری که هنگی بدر واس کری بلکه هوالی نبوش دیده هنگی
0: تنها و قلا بیر سری حل جک به حبیران آن اختیفند شغل نه؟
3: اریده شغلن، او شغالن
0: آبیوان
3: ذات داده خزانی بی مشتنور خزانی بی مشتنوری داده مولان روز چلو حیشتان ام برددن نگوید خزانی مشتنوری آبی خاطر بردان همه دادی نچاری نها چیه؟ دمی کنم دید من حتی که تنه تی شغلاندن ام مجبورن کوبانی بده پارچا بک یعنی کوبانی کنی ده بشانه ام روز که چلو حیشتان بردن روز که باجیر بردن
1: بله.
3: نتیجه نچاری محطه ناشغلن کهربه تننه آف کی مایته همه که محطه که حرسه بشغل حرسه مدخواه بشغلن کهربه هبه آف 24 ساعته هبه یعنی این راستی بای ده دربار کاری مده ایزاته و پرسی و گونه هاش بو بشی کشوفاتان ده دی اینها بغازن نغازن روش آف کوبانی مدری ها که مدری داشی ام بیشن گلک خالتی ده هنه مکاتبن قسمی می مشترکین هی قسمی می کشوفاتان هی قسمی می جوباتا هی قسمی می مستودع هی وکی کاری دست مداجی ام بر ریبری قسمی کشوفاتان ایشگو و گازنجی گل چنه انسان ام بیده ولاتی کن مراجع اکدم بکته دست بکی خطا خود غازه خطا که آبد غازه بریگان در واسی جمع ده
1: بله
3: ام بکاری خورد بن خریطا ما هی گوری خریطه ام دشوپینن باقعی وجر تحدید کن مبنوی لکره مولاوی لکره خط لکیجر هاری بی لقلبی بی شرقی بی باقری بی غربی بی جرا تحدید دکن و اگر کس زفته خواستم پیشی زفته ام تحویلی بلدی دکن ام دهاره بریکا کس زفته خواد چید
0: راست
3: داره کس زفته خواد چید که گروهجی اجراعات قانونی هنه در باسی مثلا ببیجن اتصالات دبه در باسی کهربه دبه کجبر اوجی یعنی شو قانون را خواب کن جار جار نه واره کولانه دبه خط اتریتی هبه بی قد کرن پسکریکه یان بی کهربه هبه پسکریکه و انسان در باره جیانه خواب نگوتی یعنی اوجی بده یعنی گروه حاضری خواده که پشت قدین شو واجیته جمع رخصه یا رخصه خاطی نیته رخصه خاطنه نه عقد آخوی خانیان هیا عقد خانیان تنه عقد آخوی محضر هیا اب گیش که جی کتنه به هم دشینن کومینه کومینه کومی جرا قواتا که چی دکه جرا ثبوتی ها که چی دکن وکی هم ببیشن به سند اقامه یعنی جید اثبات ملکیه گروه که ام بیله بکن بگو تی اف خانیان ای خانه گروه اثبات ملکی خاطی نیته نفوس خاطی نیته ام جی گروه بگو تی کاتی وی دست پیدا کن اجراتی وی نکه گروه که کشف که مجرا مکری چه قسمی رو پیگرگه توقی خواد چیه ساعت پیگرگا چخواست میتونو پیگرگا بجر آده خواب برادمون کاریوان بوی رگید مشید
1: کلی که باشه مانسته نبو اموارن جمت نها

0: أيوة. كهرباء لجا ما محاتش يغلار هي بنج مداخي ما تدهان
1: أره.
0: أو بنج مداخونا كهرباء لجا ما قاوين بي بنج مداخا سي مداخاش بوجيرا تشغلن دب مداخا جي أمبيجن جي قندي غربي رات شغل
1: أري أري
0: كو واسي مداخي مي كو باني كهربي خوي قاوين بي نظامي بماغيني أم سي مداخا بشغلن تقريبا تكوني بيجي أم حيا 16-17 ساعتو يكون أوه بوجير كنن
1: باشه
0: حرو كده لأما كهرباء لجا ما يلا يلا تكي بيجي مده خاکی رو دیدیاد شغل نید
1: ایوه
0: آوی هانه که در باسی باجیر دو بیجه خزانی مبوش دو بیجه آوی هانه که جفرید ته خزین بیت دره
1: ایوه
0: که دو بیجه مرسله باجیر باجیر مترکو ما بدو باشا کریه
2: دو خسمه بله
0: چلو حیشتون ام بی قلبه چلو حیشتون
1: معنی خدا قره شهید خبات و خب شب ساعت دانزده ته و شب هفته نو گرمه سی ایوان رو که دانزده قلبه با قرب هفته بو گرمه سی
0: توقيتي خياك مو مستر توقيتي خياك ساعات ساعات حي حفظ ده حياة ساعات نه مو ببردن هيدو بيجوزن جي حارتي شهيد خبط شهيد خبط أول شبكي مكوباني بس بيكو شبكي مكوباني يعني إيه هو شهيد خبط وقتي هون أوف تي فاكرن
1: بري جوز ورا دوره
0: خلالي ده دقادة أوف جينا شهيد خبط نو تبقو تو شهيد خبط كور سري حلبا مبيجن
1: أري راسي
0: يو توخي مكوباني ني افغانا بلندی خواهانه و هیدو بهم ببیجن اینه که ضعیف بون تیده هی تقریبا تا خواهی میکوبانی نی چهار ساعتاشن دا آف دیگینه که لأما شهید خواه با تقریبا ده دخواشن دا دیگینه که قصیر نه نرمالی مفخالو بداره اول
1: به شفت ساعت دانزده تی دینی یکی مرا دنکه گو آوه ما ساعت دانزده بشفت سبه جیتنه
0: او ده حالات ندا
1: نتمه
2: نحرتمه
0: حالات ندا بکن کربا ضعیف بیا مدخل کوک نه شغلی نه
1: ایوه
0: ام ببیشن خزانه مدجه نبی من نکن بیاف برده ایما ساعت که دیدیا تأجیل کری اریلی اما که ام ببیشن که حال دائمه نه ساعت هفت دو حیا ساعت نه همو ببرد
2: دوی توقیته دو
0: اری
2: بله
0: حسبی که کربه
1: مره یعنی ها تشورید که تا خواهانه که هری پرسکری که خواه آوه هی آو ناگی که گازی جاند کن اون جیزان ورگی کشن تا خواه
0: تا خی شهید که و فتری تولی اول محمد و اونی سر زمان تا دی با حوزی مشتنور که ها تا چی کرن هینه که پرسکری که خواه حل بو آهان زیده تر نها که مشکلی خواهد آوید و ضعیف بونی آوید هنه تا خی کبانی نی
1: ایمه
0: چرا؟ نه پر برندش که مشتنور جی برندتر الان به جی تغذیه من محاوله کر برای مشروع که مهب و خط که خصوصی جیر ام ببیجن جی کبانی نی را بار و بکن لیما تا دی دو احداث تولید که چی بوین دا مشاریع مو مشاریع مگیش کی نه لغوبون لی هاتن سکنون دنه
2: هاتن سکنون دنه های نها بله مامست محمد نها گلک ساعت هنه خرابنه یانجی هنک مول هنه ساعت سوار نکنه هون وی اوی رو چو چارا سرد کن یانجی نیزیک دبن
3: طبی نه ام با غازن نه غازن یعنی باگه ما جبو گل هی تبایی هی یعنی وکی بشی بی کشوفاتان داو قال ام خوجي قريانا بديجي وام بشي مي داو بديجي دي قريان روجا ناكو هاجر كو مخالفات كو انذارات ددن قول وي ابجي تينا جامع روسي هنا كي باجارة جهي كو ساعتي خوي خرابي ام دبين ساعتي خوي باكن جمع راونن ورن
1: قول وي ساعتي وي
3: تين تينا جامع ساعتا بي كو تين جامع رقم اكا سر ساعتي ام ساعتي اللي دخن اشتراك وي در كابين زورن روبي خوي كيا اشتراك خوي كيا قول وي ساعتي خوي كابن تسليم دكي وساعتي نجي ام بنيكي وام بيجن حقي وساعتي جي اشتراكي بي كو سد و بانزانا ددي داره اما اگر ایکو اشتراک خاطر نبه جندا اشتراکی بچید اشتراکی بچید کن پیش حدا کادرت اشتراکی بیه 515 حدا کاجی حق ساعت اشتراک خاطر چید که ابن گوتی ساعت خود بداره هم فقط تا از دغدغه کی ملاحظه کی زیاده بکم ددی نه و نک شوری نبو پرسی و گور روشا ابا کو بانی و چند ساعت تا بردان و اینا هبل نه ابو غزنه قد ددی روشا کربه دگری دایا خزانی می امبر ایزاعه حیانی کو نگی 8 درجه 9 درجه ام نکان بردن التوقيت الرسمي اللي جاء ما تننا
1: اما جبد يعني حش من درجات شنها
3: يعني ابي بجن خزاني مي اذاعه مساحتي خا 10000 متر مكعب دمي حش 10000 تجدبه
1: ايوه
3: ام تلقائيا دبي اوبي برد
1: بردن راست
3: اوبي برد ابجي توقيت هناك نوب دس ما جوردون دبي ساعه 8 جوردون دبي ساعه 9 جوردون دبي ساعه 10
1: ايوه
3: هما فقط بسكريكو هري مازن هما جو ما جو شهيد خبط شهيد خبط راستي هناك بسكريكو خا قرقت تنا بجبر اول خطي اوبي قيقه وديه
1: دبي اوف تي قال زعيبنا اخواتي موقع قال دبي توقيت تي دا تي نه مناسبه جمره
3: اول مجبور ان
1: كم جنك زور انت بركت نبي
3: تابي راست نه ساعت نه بردن ساعت ده بردن گوروجي تدي ما گور شهابين يعني رو شهابين هدري اوبه پر گوروجي كنت بروكي براسين كده بي بسكريك يعني اي عربي خوات شو اي پيشي زقاقات شو اي پيشي شورد شو اجراقه كده ربط شو تابي بغض النقاز اي بار جنك مهنه تهلكي مهنه
1: يعني
3: تهلكي ما چنه مثلا قسمي تابي تقدر كده هي قلة روز

0: خوي دخو ديت بخوجي خوا غفلته خوا مرنيه فهو شيخ خرابه به فهو شيخ حسبه داره
1: راست
0: يعني ابجي راستي اوكي بغوز نقوزي ابي اما ام نچار دبن ام مجبور دون لكن ايوار ام دبن بكي خزانه ملت جبه اوف ملت كي ملت الربش اوبه دربوس كني كي اوف كي يعني الربش اوبه ماشي لهم بروبه توت كي زي اوف نوكي كي يعني روسيا نكي باي
1: رولا دابیته هی نادلیزن رولا خواهد
0: طبی دابیته دیگره هی دابیته
1: بس مثلا دابیته چه مخالفت که هنه بال هنه فواشی خاطر آف سر را گش گش داره هنه کنه مکران دشونه
0: نه
1: هنه کنه بیستان چانده نمالان دا
0: طبی نه به قانون اکی بهه یه دایره آبا کوبانی قانون اکی هه گروه سیستمی گروه قانونی دمشه بشی دابیته دمی که آف برو و بروش درده کد دمی که ایواره بو ایواره درده کد برکی ام داتو فرقی ده هنه که تنگواسی جی دبینن دادی حوالی می مثلا کچی تیدانه حوالی می خوشی تیدانه یعنی ده دی فرق نا به حیا ساعت سیان چوران مشکلی پسکری کشون
2: آره.
0: اما حیا ساعت یکان مثلا به دانزه دیگرن دبینن گور سیستم مخالفات لجا مجی مثلا ببیجن فواشی خرابه به فواشی مثلا بیجن غرام قصد دویست و بینجن مثلا به استشرار غیر مشروع کاش کرده بذی کاش کرده حیا 5000 کات.
1: ایوه.
0: اما ببین مثلا ببین مزروعات بغایت مزروعات.
1: 5000 رو نتشته که.
0: نتشته که چی؟ راستی نتشته که.
1: یعنی بغایت مزروعات. زرارا که مزین دیگه نیست.
0: ببین بستانه که خواه آب داده. مثلا میلیونه که. مثلا ببین یکی سیتیره که ایواره گفتن سیتیره که خواه مزین دنیا بغایت تجار تجارا بید که شقاد سیتیره خاطر. دفترش
2: نری. دفترش خاطر دفترش نری.
1: نواز زیرا شکایت مرا هاتر ما ماست. دبی هنگام سیتیر خواه آوه هنه خرطومی خواه حنیفیت چد کنه سیتیر پیت جد که ریدیجی دبن دارنه زبونه را
0: راسته راسته
1: ناره جه ناکره
0: آوه راسته
1: حنیفیت جد که
0: شتا بانگی مجید گره هی یعنی اف حالتانا مدیتن اف حالتانا ما شوپان دجی یعنی خواه باکی بشی کشوفاتان جاردان اب دابیتا را جبونه آلی کار مدیتن جی یعنی غرام بانجی هنه مثلا ملیون پرجی لیده دن جنه جنه مثلا ببیجن هی متعهده مثلا ببیجن ایواره خطی خواه کولاندی یا قبویه یا تبیجی شکیران درن که درک چید به تشکیران درن مخالفاتی وانجی هنه مثلا به حیاه 3 ملیون پره مثلا داره یعنی راستی وای جنه جنه مثلا ببیجن دادی روشا مثلا ببیجن کوبانی نه سال چونی ودید یعنی کوبانی نه گیزفت بو گرویجی تنسیقی ما ببیجن به مدیریا بلدی کوبانی رهابو گروهی تنسیق کم مدنی میگو بری زفت ببی ونجی هنگی بام بده تعمی بدن بیشتر سر انترنت لسادنگی آرتی اف ام بلاغ بکن اف خودی وام غلانا خودی وام محضران بر وار خاطر خواب بنهرن جبر دوره
1: راست
0: یعنی دمی کن حفظ حیض دمی تران تیرو تخته تپیده تبیس مرا خاطر پیده سواره بزرت بشکن زراره اما نه بیچه کرد بگر یه گیج خراب بکن نابه اما مجبور بودن او انسانان گیش کی هاتن مثلا تعهد جوان استاند گروهی میگو تی گور سنت تعهد خواجی پیچ کردن تقدیمات وانجی خطوطی وان خرطومی وان تو قیوان چتی وان بگیش کی دانه که او صد مجیر صور کردن و گروه چه حیان انشاءات خرا کرد تم کینگ انشاء خرج راد کرد ها برای خطا خو موصوله کرد خرج موصوله جازه گروه چه دهات مجیر صد وی بد کر اجرات وی قانونی ذکر ساعت وی دای که ابا خو منو بسوار کرد نه هدر چی بو نه او چی بو لهما ببورین یعنی نه باجاری ما به شکل عام دبینن مثلا نه ببجن روشا بجن شهید خوات ای بوری وی دریم یا هوا براستی یعنی نه جحارتان گیش کی کوتش مرا به شهید کاوا ته به بوتان شرقی ته به کوبانی نه ته به حی خوات کار ویدا دوره ته بودر که عدد و فرقی دوم بس هما شهید خوات براستی آب خو هنه کی زیاده خورته اول خط آب خو زیاده ته لهما رجام بو بانگ و مجی جگل هيا ته بخوازی نخواد شهید خوات شهید حیاته دا بزی بره ایبار خوده یام برو یام بشه تر آبه اف هدری آبه که تیجه چید
2: هدری آبه پر چید
1: به هم مستوی خواهی نظم الوی داره
0: طبی یعنی طبی
1: و همجه دستی که خطه
0: زیاده دری ویجه هوا نا چنه هنه مثل مری هنه که نا داون داره
2: هم تلفنه که بگره
1: الو
3: الو سرا برش در میوانه تر باوی درو
1: سرچاوه مالا وصله جبوی تجی تحییاتی او عزیز
3: اشتونی
1: الحاتی صلیت خودش ترازی به ایشه تیشتونی
3: اولی اشتاییت میگوانی تا شرکت درکر لازم به ملت فهم کرن دا بعد 2017 و 18 خواه و حتی 2019 جی اب خواد 2017 آد بکوانی و چرای راست چه تا کتنه بو یعنی مثلا انا بی به خانه نظامی تنه بو نم ملت لون صبر کرد ناحی آفه دا نم ملت لون صبر کرد ناحی زفته دا فقیران چه کرن انا بی به ما قطر نهنن نمت طابقی هرده مثلا شهید بوتان خبوت شهيد خبوت الهندي مقصري عنتر وشارع قد ديان الشرقي ببلدير خاتي وان دور الرضبي قدري وانا بيبون تبور هو شغل يعني دردور ده جهاب وينتنب جناهب تدا چار اين بون وش قدري رئيسي كاشت کرن يرا آوي كوز غربي دا تداره باجر حتاني كهاني گشكي نزوله حتی او حالتانا گشکی تغذیه خوی کامل نستینن آف رانا ببیدره بیما انا با چاقه نه ملت صبر کر و نه وانا کارون بیدا اما بکرنا تو ندو خرطیم معمل امه سری حلب دعانین حال اصحافی جوان امد کرن یعنی سوج لسر پر نی لسر بلدی تمام ملت به آف نابه و نواجی صبر ند کرن و نفس الوقت جی عجله کرن لسر و تمر کرن و زفت کرن و بیناد لکرن ما کنا فقیره را امت بکن آف بکن نه لازم باجر گیش که خرابه بکن
1: هره او جوید بشنشتا
3: یعنی اسباب مزن وای بس میوانی تا بکیش بیر کیدی بس اما تی بیر من خواهی شهید خواهاتم یعنی محمد زاری من رو برن
1: هری
3: یعنی حتی حارت ما به شرقی باکوری آسایی شده خردیم چار اینجا فکر نها کرنه که به چار
1: بله
3: و تنه بود اما نکام بجه حرب پانیان نکام داره که پانیان نکام طور پشکری بود یعنی و نفس الوقت جی ملت صبر نکر دست اون حتی گرمک کن خونه گو آو و آو و آو و آو کو آو چه کنم گو هلا زفت گو زفت چه کنم یعنی تا بوله و بینات خواله کنم اکیش تو بکنه یعنی شبکا که نجی کاریسا که مزنه که بازار گیهر باشه وش تقرار چیه بفه یعنی
1: دبی سدی حفتی بری مچاره سر کنه سدی ویسی پیج مانه دبی
3: مراکو مداخره کر اگه مریب عذارت شده بگیری سبید اگه برای هر ملت هر مسئول چی یعنی مسئول این جده کانه به یا ورگه یا نورگه
1: اره راست گلی که سپاس
3: یعنی نیوان کنه سورک تنگ
1: اره راست
3: یعنی اجاره که چی ما معمله به خرطوم سری حلب به خرطوم کراش خواره بکردن و خرطوم باتر نه اینا کردن گوش بلدی را چید کردن همه خرطوم همه عادی ها ای زیراعی و دکی میش داری میوانی تا بیوار کرد نهار و مثلا یعنی که شبکا کرده جی آبشی که جی که تتخیر بی قطر بوریان نعمت مطابقن و جغرافی کوبن جی تزانی جی غربی دا کته سرجه را حتا تدگه بمکتره حتا که او مناطقانا تغذیه خود کامل نستینن آفرانا به چی برد
1: بله گله که سپاس باوی عزیز ساعت خوش باوی بشتربونه تا باوی شیرود بیجه خط غربی آو تنه آو قطع عجب باوی شیرود میکن که منا پیردن کریه خط غربی سفر قصدی نظم دو بی خط غربی فی خط غربی آو تنه
2: خط شیوخ مقطوع
1: شيوخه
2: تبي خط ونيو ذكري
1: ابو شيري ذكري خط الغربي مياه مقطوعه قلت حلو هذا بجمال حل بك انا خط الشيوخ مع خط الشيوخ
4: خام بيجن بلكي هو صار كنت ما كنت دار دور شي غلرد بيجي
1: اري اري
4: وانا ما مرسلي كهرباء بارقو زوت انور شي لو داري ام بي وحده كان بيرد بوحده او في قناه
1: ايوه
4: وانا بويكار رادو
1: تنسيقي ما بهاف راهي
4: تنسيقي ما بهاف راهي اري چه ياردمي ما ياردمي گرك به لازم دي كه ام وانا ياردم دي كن او چه قطعه ما قطعه هون گوبون گرك دبن الجامع متوفر به ام حوالت ام جوانا رو دامين دي ها مرسله دي بشتوني مرسله دي به كهربا بيتر
2: بله
4: كهربا نم
1: تر نو روشي كهربا چي كي خوش بيش بره چتره ته خطا طيبت جبست ياسون اوتنن
4: خطی طیبت هجم خطی ما سرینه دارد خطی کهربا ای سرینه دارد که به داره پیرد بی خطی خدمی در باسته به ته ام ببیجن خطی تل العبر و خطی شیغلر و خطی قرق و تغذیت کی
1: ایوه
4: لی اما ام ببیجن مخصصی مای کهربا که ام کانو بم و پنج درنبانا بشغلنن و گندو باجیر گیشکی به آف بکن پنج میگا به ما گرگ بین دیگه کاربا مخصص ما گرگه اون نه حالیا نه هونه که دد نما یعنی استو قاعده کن بلکی نه سه میگونه یعنی کاربا لجام گرگه که حیا سه سه دو حیشتی به حاکم کنه بن مداخی خواب شغلینن کاربا لجام کیم سه سه دو شیستی یه دو بکیم سه سه دو شیستی وقتی اون کد که ترم به ترم باکه به وی حجمی به مزدنی کد که وی خیجی اقلاعی خود خوزه که کاربا قوی نبی ایوه ام ببیشن ضعیف بونه کاربا دیل نکو ام ببی آف سر گنداجی
1: زیف
4: بود. اوج سر باجیر جی زیف.
1: راسته. از هنی کمانتا بنیرم پرسی خلکی هنه به درد جبو کنم. نخون محمد ملا بازانجی سبا بخیر سر چاوان عمر عزیز جمالی سبا طب خیر فواز مور و کوبانی روشباش احمد حبش مصطفی داود هر وها سلاف جبو تسر چاوان و بانگین همو شبان نبو بانگین بیجه خودش وارازی به انشالله دی دوار روژ پیشمتا که روش پر خوش بود بی جنها چطر بود بی یعنی مزگینی خیره الباحنه انشالله وارگو بی باوی کامیران و شکر شاهین و هر و عارف خلی روش باش بود تاو گیشکان شیرزاد کنجو حلنجی دی بیجه روش باش گل می کوبانی گیشکی سر چاوان روان کوبانی سلاوور ازداری جبوتا عارف خلید بیجه برا آو عصر وره چیتر دی معنی خبه سبیل معنی حرمه اره هوا ها مصطفی علی روش با جبوتا آبو شیرو دی بی خطی غربیشتا آو وقتا سر خطی شغلال بیجه شورش خلیل بیجه مش دایری مدیری آوه یعنی روبری آوه مهوی دکن توقیتی آوه بکنه برو بدلی شب برو برو به نب شب بی
4: ها سببی هانه که ما توقیتی آوه کریک بشابه بشابه تا دی کربا هینه که قوتلی
1: آج که بخیر برو خواب دور نیده خواش باره
2: کربا قوتلی
4: بشابه هینه که کربا
1: قوتلی کربا بشابه قوتلی
4: ایوه ام ببیجن خزانی ما بشاف تجدبه بشاف تجدبه چو وقت تجدبه که ام ساعتا که عورا بکن حتا سبب بیلینن بردن بکن قسمی دنی باجیر که ام که بردن
1: جمحلمو.
4: که شونه که ام بی ساعتا که شندو که جیرو بردن یا رو که شندو که جیرو بردن کل ویده ره ساعتا که عورا کرن
1: تأثیر دیدن
4: تأثیر شش ساعت عور ام بی عورا کرن ایوه لور دوهی
2: لشید که اره
1: راسته
4: اوهی دو به مرسلی برو هاوینه هد رپره
1: هد رپره
4: برو حتی مسئله حدر کرنی اوه پرا پرا یعنی یکی که موکینو خواهی موکینو خواهی نهاره مسئله شورت
1: که ما مستنا خلکه ساعت خواهن و فطور خواهد دن یعنی مهین جده سا و ریل پیش به حدره نا تیگرتن هنگی تأثیر نبی
4: ما مسته از نا
1: پران ای پر خرچ که پر بده
4: تا دی ام ببیجن قیمت اوه کسر ساعت چلی که پری
2: هندک
4: یعنی دم ماهان 25000 جیراته دم ماه 1000 کوخت جیراته ای جوره که هر مخزله موکینی خوف شو که 50000 دیگه
1: ایوه تویجید که برخل که
4: نه خلق برخل گی بایزان خلق گی بره بایزان
1: بره بیت جوره که ازانه
4: جبر دکه نه یعنید که بیجی دوری می اوه که ساعت هفت هشت و کربت اوفته بردان در دکه جوالن حتی
1: بیجی
4: حیا ساعت یک
1: ششتونی ماکنال پیش مالا قدخه
4: قدخه ششتونی مالان ششتونی شارعین ما بره بانا رو
1: خالیان
2: نسکیم
4: بیش بل ای
2: تعزیلات
4: او که
2: خالی
1: جنا یکی با خالی در
4: خسته دا او نه قدخه نه نه مرسلی تعزیل متعزیل تعزیل خالی بس او هانه که زیده هم تطبیق کسر دکن که ببیشن او بی خواه در نکوه شارعی هیجور نه مرسل هدری او تنه که او درد کوه شارعی به شارعی دد مشه زرار الزفته جی
1: لعری والله او
2: زرار
4: الزفته زرار الزفته که انسان که شارعی رو بمشه یعنی جوه
2: اوین کن
1: نظام کمانت باتا هنه کنت دام که
2: شورش خلیل سلاو ریزاریش بایتا محمد احمد دبی روش باش و سلاو جبو و تهوان آیا ابراهیم ابراهیم دبی روش باش بوه و میوانی و تایبت
1: دبی آوه عصر دخوازنه
2: گیشکی آوه عصر دخوازنه آوه عصر دخوازنه دبی ایواره امبوش نابن لحق ناکن و بروژی عمل دوامن
1: ها اری راست بنه ما فیوانه برو دوامنه ایواره جی فقیران را که
2: لحق ناکن مال لحق ناکن
1: آوه عصر دخوازنه
2: عصر
4: تعلیقه که چو چکنه
1: اری
4: لجام مکد مال مداخلت می رئیسی تید که به اندر مدخله او دارد که داره خزین
1: راست.
4: ما اگر امبساطلو خزانی خواهد تجد کنه مشکل جام مت نه کوب ساتلو خازي تخصاتله تجد کن رتكن برد نه خازي مشکل نه لا مو اوف بخوا داره يعني
2: بخوا داره
4: يعني بهش لباربي نه لباربي کروکاتي بي پوي بت فرق لجام
1: داره خزانه
4: داره خزانه فقط
1: نه او اوي هانه کو تي رئيسي او خوازن استفادهش خیرتون ببینن پدر نابشون و
2: کیف سبک به چی تریم سازو
1: دارم این گاشتون تو با خانه کب نگی رو تو بیتی هنه
4: نه مستق گازون دوی حال دار نه مگو لحالی تا خیشهید خوابادکار کبان اینی هبن حق خانه چرا حق خانه یعنی کبان اینی تقریبا که ببیشی بلکی سدی پینجا بیتر به طریقه دینم مویا
1: راسته
4: اوورات که نجوره
2: دینامو
4: اوورات که نجوره گرگ یعنی لبر به حق خزانه خاطر بگو دینامو خوا فاصله کله ام بیژن
1: معاناتی مزن ایمانن
4: ام اری بطابط اما ام بیژن و حرات محرات می کو بن یدن که شهید خباته شهید یحیی شهید فیروسه وانا که بیژ اوف شور لسر اوف وانا نو
2: شته وای آیا ابراهیم بیژت به بوتان شرقی لوی حالی خوزی خوزی و کاری با عصر برتونو
4: بوتان نام مست مرسلی هون کم کنه بن هر حالت که جهی جهی بر نام نکن نه مگو ما بازار کرید بشان
2: ها ها لگوری واحد بشان اون آوی برده ده
4: با گوری چل هشتان رو که ده بردن رید قلبه چل هشتان ده بردن
2: بله
1: اشتا با عارف دیجا خواهد ساعت هم هی از هر مواده چه خواست هدر بکم نهره
4: نه مرسله که حری و نهره مسته مرسله هی رو عقلی ملتی ما بایه هی
1: ایوه
4: هی رو از گرک بخواست هانو بم هل یا تو رو با 25 هزار کاغتی هانه که از دادم کافیش به آوی هانه که هم هدر دکن را
2: بالمقابلی که هدر دبه
1: راست
4: کافیش به هدر ریان نه من هاونی سرزمان هر مسئله که مکین خوابشو که زان بیچ خواست پرشتر بی زانه او تی مقارنم
1: دیگی داره لارو پا جوارگه شوشتین مکنان پیش مولان قدخه تاوی که آوه پرانه نه بلاشه جیانی
4: هیرو نه قانون نه که من در نخستی یاری برای ما در نخستی
1: راست داره
4: زانی
1: قانون نه که عالمیه
4: املو باکوری کردستانه بون مرسله هدر آوه که حتی تدنیری که کشنه که فرای خوابشو دیسا هر سعنه که خواکدششت آوه دگرد یعنی چه ترسی
2: پدر
4: بربونی فاتوره
1: راسته
4: اللي جامع 25 هزار كو چقو صدر بك 25 هزار جير
2: تول حسكه تول حسكه هوني بتوسكم بتوسكم اوف هدرت كران
4: ان عقلي وا انساني هون بتجي مع احترامي طبعا دبيك از حرم ساعتي خو ام فيجن از بري خاطر ميكي عقلي خو هوني عقلي خو جون مرين
1: او نهاد حسين دبيجي سبابا بخير جو المانيا دبی از مه حد مهان عفوا ایموج معنا خود مه سیستم یوانا اساس یورو دادم
4: راست
2: لوروپا
1: ای بد داخل خواه
4: راست ای داخل خواه
1: بد دست پر اساس یورو مه معنا خواه سن پنج یوروی و بس آوه خرس که و تبی انو اونا بیستون بیستون اونا چی نیجه پر هنه خودشون شخار فرمری خودشون حمد حب وجود بی دبی چی که آفه قد کن برای خودی سهری جا مشغلان سهری جا خواه یا
4: دبی مصائب قوم عنده قوم فواید
1: آره راسته مصائب قوم عنده قوم فواید راسته آره والله ورگه سهری جا آفه خبری وجهه نها سهری جا آفه بچیه از اون آفه که دبنه داران سهری دوری 20 دولاران از 25 دولاران باها یا
4: راسته جا والی محمد
1: آره والله بس یه مالان نظام بچه خواستیه حتان آجی یعنی بعد نیرم یعنی من هل در شغلم آوه جی داده گرن چه ما یعنی آوه هنته پروژی بگم آوه به سری جان بلد کرنه
4: اول نها مداخله که بچو کهنه که امکانه بکن
2: بله
4: براستی نها در باز نها دادی نم من هل ما شغاله من هل در شغله یعنی به در به داویده جی ودید یعنی شهر رو برچونه که درکت دیراشه کم گیشتی کشان آسته و پنابری گلی ما باور بکن باور بکن چه روژه برای هم درکتن ام ببیجن جیمه موزیک خانه متحف
2: متحف
4: زیده تری صد مالی بایی بنگو تر رقی الوی در رنشتی یعنی
1: حیانا
4: حیانا یعنی او مالی خرابون خرابون بوی رنگی یعنی دوموش
1: نها هاوین وقت دوموش معرانه
4: یعنی راستی باور بکن نها انترا مجیه انترا مجی من هلیج تجده که هفته ده جاران جی آبه دیگنی وان خزانه وانش وارا تجده که زیده دری ویجی تا باقا نقوزی هین کوچ بره ما مثلا امی ای بمجی نکو قسمه که افرینه هین ببجی لمنطقه صناعیه بنگو تی افخانی می بنگو تی بمکات بان هین دیسا هین دور دارو نشتیم
1: دور دجا
4: ام لو برجی بلاد دکم
1: طبعا شبکی اول بدره تنه
4: اول دیگه وانشی همان ها هم بغاز نغازن مراجع هموالاتی بشکل عام حقی خوی چه بغازه سر سران سر چه
1: راست راست
4: لی همه تشت هی دبی گریده اجدان و احلاق و دمیره
1: ایوان
4: یعنی بانگی مجیش با گله یه یعنی راستی بانگی مجیش با گله یه هنکی اوجی یعنی آبا کوبانی رو هنکی آلی کار بند مدابیده رو آلی کار بند هدر آوه چه نبه هدر آوه دمه آف چه به جیرانی به آف ده مینه یعنی مثال که میناک بدم ما بیرو لکرو نشتی نه بیجن دست بکا شهید کاوه یلی بلندیه مالا من جیر به مالا تجیر لجور به
0: او به مورز عربا خود درخم عربا خود بشوم او جی نگیده ای اوجدانو دمیر قبول ناکی
1: نا قبول ناکی راست
0: اما از لجور بم تل جیر بکی اجی قبول ناکم اوجدانو دمیر بجی قبول ناکی
1: راست
0: یعنی گلک خاله ورگا به مرا در بسونه نقطه ورگا مرا در بسونه مدیتیه ته نقاش دکی ته صحبت جی دکی ته زمانه کی خوشی ته بگی دین اوس کته به روش بویا بسکریک نه بسکریک مخالفه یعنی مخالفه نه یعنی نه مساله پره اما مرینه کی اخلاق و ریواز نه کی ناس بکی روش چیه
1: التزام مثلا
0: التزام مری التزام بکی اما دمی کو ام مجبور دبن جی او به نگوتی ام ایوار بردن ام نه چور دبن که اربل بو دره
2: مجبوری بله
0: جی مجبوری گوره ام مجبور ساعت نه ده بردن گنه کی خزانه ملت نه کی تجبد هدر ایوار جی ملت ایوار جی هدر بکی ابجید به بسکریک روسینه که روشه مهنه که باید همه باور بکه که حسه محطه بشغلن ده ساعت ده 1500 متر و مکعب آفته خزانه تو چه 24 ساعت و تجربه تی آوه بردیه
1: راسته
0: همه کهربت تننه والی تریب تننه مجبور محطه که شغله
1: راسته راسته حمد حبو جار گدید ویجه دبی آو پر درنگ ته و زو قد دبی دبی امنه کنه سری خوبشون خاصه تند به شب پنجشنبه و قوی شب پنجشنبه شوار عیار کریم ادبی
2: یعنی آفزود شب
1: پنجشنبه دبی زو قد به امام
0: راست نه هوا نه ددی بازار بکرید بشونه
2: بله
0: 48 توقیت کوم بردای مثلا بردن ام حیانی حی ساعت نه ساعت آب امام بردن جبر مجال خو فره مجال خو مثلا اما ای باجر مجال خو بچوکه 6 ساعت 7 ساعت بردن دبا 6 ساعت 7 ساعت کیفیت خودت مجبوری تو بگیری که کهربایش دوباره هم بیت نبی که خزان تجربه بکند کنی بیت ایواری جد ایدیشی بردی یعنی راستی وای
1: آره و الله ای خدا راسته بله آیا جدین کوچه بام دکته بیشتر بی علی اروپا رات بی خواهد توری کم حاضر بین دلار بی ما 80 دلار بینه که گیجباری مسئله فاتوری آوند گری رات بی ما به خلیل عبدیج اروپا بی دخل دخلیمان بیشه پره یعنی هر وحا به شار علی جی صبح و خیر سر چوانج بوده جی احلا و سلام و جاگ دین عارف خیلی دی پی پاشا رو جی کواره ام بیشن ری کوارن و خوشتر و گشتر به انشالله
2: بله ستیر بری ام خلک خوب دایی بکن و پرسین شوپینرین ما ام دخواست ناس بکن مامست پروژین و دمی پیش تا چنه مامست نبوامش تا گداری بکن
4: مستر پروژه ما دمی پیش تام ببیجن حالیا نما برای اونی سر زمان دو وقت نهادا ما تقریبا که بیجی پروژه خواه گیشکی سکناندنه نه آهانه بیتر که
1: چما با سکناندنه میزانی تنه یعنی
4: یک جیز یک جیز اسباب میزانیه
1: اره
4: و ام ببیجن و احداث ما احداث چی بونی هیچ که ام ببیجن پروژه ما گیشکی بسکن آهانه زیدر دیراست ادا مرسلی مجار کوبانینی کوبانینی و ضعیف بونی او بذات دراسات مال سر وای هنه و محاولات کنه کم ببیجن
1: بونه چی بکن بدیل چی یعنی چی چاره با وحیش بکوبانینی
4: نه مگو محاوله بکن که خطه که خصوصی جو کوبانینی را که نه خطه که خصوصی بجی لی اما هم کنم من تغذیه جی جیو که دادا پیدن
1: اونه کن حوزی که روی گال شیه بکن چاره نا که حوز خزانی که آوه چی کن
4: که ورگا باجار پر تکتولات مثلا هم ببیجن تا دیم حوز اگل ورچه کری یکی لیو داره چه که باجار گیش که تکتولات بله اما ام ببیجن خطوط ما خطوط من نزگی و در هنه دیراست من حال سر هنه که ام دجیا که در را کبانینی تغذیه آوه پیگینه و بیلی نه سبب کم بی و بیل نه که دغت چی ببی فقط که دغت چی بوجی ام بی بلکی انشاءالله کم کنم فایده که لوی ملتی بکن سو اونش ملت من اگن
1: یعنی ام تخواد جارک دیوه بیشن با خلکی زلال بی تو تاخه که آوی خواب رو تین و تاخه جی آوی خواتم شفتین وربا تن نه
4: نه دو باشن باشک با کری 48 باشک قلبه 48 توقیت آوه ام نبیجن دوم یکه لی تقریبا یکه لگور که کربه بمرای آوه
1: لگور کربه
4: اره نه من هونی سر زمان مرسلی کربه بشف کربه قوتلیه
1: اره گوری که مدیر منطقه کومنه بیجه قام اقامی کومنه ما مستبری مستم دوگو یعنی تشتی نا هر اینگیرین با ما همسر کار دکنه با مسئله کربه جیانی هم با ترنسی کربه ایوان پل سده نم وگیرین ورن کومنه کو پرسکری که کربه 4 سر بود انشالله وی آف جی پیر 4 سر بود
0: انشالله هم جی پی بینم
1: بله سر کار دکنم
2: بله ستیر وقتا ما هیدی بر داویه داره مامستا محمد
1: مکر فراز شیخ و نبید بیجه و طالب خرد بیه کار و باری کنه و برای آور کنه که ارکی وانه ارکه که جی سپاسیه دی جی رزداریه دی ساعت وان گلی بخوش دبی که مری این کار نگه پیش رزدار کنه کوبانه وگر را گل احمد بی وانه کانو بزدری دم آور خلکی گینه آف جی جیانه بی آف تشتک ذاتی نابه یعنی باجاری که کتی دا شر بیه و همه به کاول و ویرانه دوی باجاری داد به بانا کان و آب هر کسی گیم تا خانگیش کن که حالی صافیه دخلی دماغ در هر چهار سر کنه و همجی شهاده بیه کنه براسته یه
4: تعلیق اکثر و گوتنه موست که ده هزار و پانزده دست بیک کم دست بیکر کم حالا بکم آوه وینم به کوبانه گین مستودعات ما مستودعات ایمه گیش کی بوش بون و اندام می آوه که مدیری آوه شش کس بون به شش کسان یعنی نه مکاتب ما مکاتب تنه با او شش کسانش داوعی شغلی نه گام
1: ببیجه ما مستا اجی محکی داد داوعی شغلی ما ابون ما مواصفه آوه و بوتان ده دره بو مسئول دیرکتور و مواف حارتان بلد کر
4: بطابط شش کس
1: بون و شش کسان مسئول دیرکتور و مواف حارتان بلد کر اجی بلدی در شغلی هم داوعی شغلی دماغ
4: بطابط و کسی هانه کام دبیجن و شش کسان ها که هاتن شغلی خلال دماغ هاتا جگانه بون بحاله که اسعافی آف بباجیر گیشتانا شش کس بنوی شش کس هایی تاوحید شغلیم بی فون بی راد
1: اره راست اره ساعت ما خوش
2: دسته ما صحبه کده غاهر هبه
1: اره
2: بله مانست محمد داویتا بخوازی تشتی که بیجی هم پروژین و دمی پیشتا داویتا تصدیق به چه بیجی؟
0: نه چته هم دغه زنه کې دایو په پروژه مهنه نکو پروژه مثلا له هم د دې وکیو ولې نه بوجي د دانشو سکلون دغه پروژه ګریډای میزونیه
1: ګریډای
0: میزونی جمره به هم کنه نه کې بردوام وکړي چې یک پروژه ما مثلا به جن طخ شهید کاوه خزانه می مشتنو جور پروژه کې مهج ورته خطه 24 دات کې حیان حسین مبیته اې د تکلیف خو هم نه زیږي 55000 ډالر
1: پیګا ملعب مامیته
0: اره ملعب مامیته مش ملعب حسین مامیته 55000 ډالر تکلیف خو تاسو هم ګریډای میزانیه 55000
1: نه
0: پر 55000 طبعا د دې او تاخه و درې ام به بروتي مول مول و درې کیش کیږي تاسو یا بابا د ګورو سکنی ګورې میزانیه ابجی به وینه د به پیش نه کی روش باش به میزانیش مراوره
1: ان شاء الله
0: هم له داوی داوی چته کو دغزه نه کی به ګلی خور پاره بکن وکی آبا کوبانی قسمت وزاری 24 ساعت قسمت واندانه چشم لی مبقده بنگوتی ام حاضرن لی همه بانگی مجبور گله هنه که قیمت آب زانه بن
1: برا
0: آلی کار بن
1: حساب جیران آکه
0: بالاخص به دابیتا کوبانی را هنه که آلی کار بن براسی وایده دی ایواره یعنی ای فواشی خواه خرابه به فواشی خواه چه که ایگو خط خواه که بمن رو خط خواه مثلا بگو تی کارو به تصلیح بکن چه که این لوله بخواه در بای خرابه به قرب لوله بخواه چه که یعنی گلک حالات براسی به مرا در باسمونده دی وگی بشه کشوفانته جمع من اک مالک دبه دبه آبا من تنه آب جیرانی من هیه ای دده ای من هیه دده کم در کمه بشه وی هنه که چهار سر دکه هم کشف دکه دنیر عبدال خدای خواه حسنی که نه هم در پاس گردیه زن گردیه ای ور عمره که در باس بیه یعنی و چا باب بگه و بینجی بگه و تکه و بینجی آوه جی وره آوه جی ناگه که در جا مج ملت نکه هیه ملت نکه اوجی مرا آلی کار به قیمت آوه زانه به اوجی رو آلی کار به دست به دست دکی بنو گوته امکار هنه که بسرف کن نتیجه جی دوی المأسر الحیات مأسر الحیات
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي انها کوران دنی بیرانجی هی مسموح کوبانه هی؟
0: نقطا کی پر استراتژی نه کتاب نقاش کر یعنی گلجی بره نه کدوی هودانه دا به امبلا بغاز نه غزن اخطا و عثرات بره پرچی بون هم به دمه دوی نه کی نه کی سر ساکین نشی یعنی باور بک مسئله مغاصل مثلا بره مخطوط دون نه مغاصل نودن مثلا به معامل ما مخطوط دون منو مسکران دی ام نودن
1: ایوه
0: مثلا به سازی خدمی مخطوط دون ام نه نودن حصرا موافقه بیرد نه کی
1: ايوه
0: زيد تري وجهي بغيره يكون هاكو عند دي جي موافقك يعني قراك ضمن المخطط التنظيمي او خارج المخطط التنظيمي يبعد عن خط الشبكه مثلا توكيم 10 متر يعني
1: تمام
0: يعني كم كبير يجب دي يعني ابر ارتوازيه سطحيه يانجي بي ام بي جو فيه تاثير خد بيشروج هنا بنيه تحتيه جي
1: يعني
0: من هل ماجي هذا
1: من هل انا راست
0: هم ولاطيه كي مواطنه كي مثلا ما بين اخو خطيب 10 متر انا ابا خبرت يعني سبب ابا ابن كبير هيك تشيك 1000 دولار بهر جبو تشي يعني نحتياج هم هي مثلا هم ولاطي دور خطيه ضربه مثلا بيجي المخطط التنظيمي يا ضمن المخطط التنظيمي رخصه جي تشيك ما بين خطيب 10 متر 6 متر هي انسان موافقه ام جرد دن بلا قاعده تخي به انشاء خود را که قید انشاء به کار خوشی بکی
2: بله گلک سپاس جبوی و
0: که
2: داوه هر هبه سپاسی هاتت کن ستیرو هف کاری مل سر کامیره و شو پینرین ما حتانی گوه وکلی که امشو پاندن بمینید خیر و خوشی ایده هر شاد و بخت وار بند

گذارین آرتا یه دما و خوش به هر کسی کل ما گذارت که لسر پیلانوتونه نقطه پنج لسر اف ام ای و بخیر هاتن وی خلکانوش برنامه یا رادیو زین از دورین علی دبوره بم دهیا ما ساعته که ده دست بکمی هر سرانه که گذار کن و وگرن.

جه خونن پیش روز گداره ما دوباره سلاف لوبن دنوا عردن که امل سرجیان دکن و زاروکن کتی دمازن دبن تندرستی ها که امرو جانه دویل مقاتبن و دخلا که ایرو دوی گلک مجارن مها بنیزی که جیان همه امی قالا چوربون و زهابون بکن به مخابنی لخاک جزیره که به خیر و برکت خو و به نافدار و ناسکری امی قالا روبلن اولج بای زاروکن خو بکن کتی ده لازمه کتی ده بلیزن زاروکن بطایبت ده ما هاوینه ده و به دوستی ها مازوت و ویتامینه که بوی به سروبر امی داوی بکن پی ایجا مجاری مروینه جنگهی و تندرستینه دنگی ارتا برزو بلند بکن و هیویدار مکنون دمک خوش مره در باس بکن.

گوداری ما بریا که از درباسی برنامه خوبیم پیامه که جمعه هاتیه جبن که خوینه یا عمود دخوازا زمرا خوینه او سل بیدکن و آ سل بیدکن. دوباره از بیجم زمرا خوینه او سل بی و آ سل بی هفی دارم هر کسی زمرای خوینه یا اف بی بری خوبیده بن که خوینه یا عموده بلاز جی که پیویستیان پی هیم. ایجار سلامتی هر کسی که راستی رو البنده خوینه بجی. از درباس نوه بنا ما خوب مگهداری ما لگوری ویسترانه جی نوه خاکا میا بری جی هلالا زیرین بو. ایجار بخاکا خواه ببرهم دار بخیر و بیرا خواه خاکا من نافدار و ناسکری بو. و بسالانه جی راستی جی خلکه وی دوری خودی کریه. گلوس و سن و گنم گلکتشتن جی امرو جانه ای رو لبر درباس دو بین های مجه تونه یه قیمت آوی ام نزانن که حیا وندا ببه یان جی کم ببه. ایجار عردو شینکا یو موسما کو سالانه ام لبنده بون وی جاری جی نماوکا خویه. هلبت بارانا کود دم خود دهاتی نماتی یان جی گروه جی نماد سکنه. گله کس ایرو فرق دبینن روبرین شین کم بونه. موسم زحمت بویه. برهنگاری و تحدیات بهتر بونه لپیشیا جودکاران و خلک دوره. ایجار ایرو روژا جیهانی یا هشیاری به زهابون و تصحره یه باندوراوی لسر دورامه و پیش روژاوی افجوه مجارامه به پشتی ویسترانه وی بمره به دکتور ده اندازیاریا چاندینیه تایبت اختصاص عردین چاندینیه محمد نایف و بزمان عربی به لبنده مبن.

آوری روزه باکیه جبه قرآنی ملاقیه سفر باز محله از قانی حضور میر باشه قاهل و لاغرانی شمی کرگاز گوبری تو لاتی نه قیمه چندش یا می کبرانی کبرا کبرانی مام عدماری که یلک حواسه نه به وانه کبرانی یه

Da baby, da lo lo, go run on, jab, jab, jab, jab.

ده به هر مامی عدوانی که خوب گلاش به برا کامان.

ربك تشكي وفي شنقلك ويلا زريحتنا كنتنا واسطنقلك مدفف شطوف.

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال منو

جیبیابو کمک جنو پیان مروین سربلند ستوخال وردمانه قیرین آزینی آگر بردابو جگرابانه نمابو خوا چابان نشاهی دلانه

خوبان بکه قدران زارو کن مکرن امری و بریندارن بمبانه وارن باو پیران لمکرن دو جه و زندانه امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه کالکی بانکر

من بدنه که چو خورتانه بسه خوپاندنه سالان برایدی خیر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نو تالانه لجهانه که سکنا به حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالین کنهاد که سکرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چولو کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکبر چکا سرخ

بر چاوان بدرینا دبا دبا گوهنا غتا بین خوندن و رو سپیاتا بدیتن گلو گلو تد بیوی کاربن تشتکی جتا بگهرن گری موزان گری موزان وی هبونا خوال کون دابکه یان گری شرمولا دهم بیزا که دوی خوک بی یامودی ام نکارن دوری تب کفن ام نکارن کوتی سین واشی بیر بکن ام نکارن کولانی تنی تبزی شبیر بکن ام نکارن خوش بیر بکن ام نکارن واش بیر بکن جبولو ننادی بیانی ندیرو کادروین وی کاربن تشتکی